odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11 časot i 30 minuti.

Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.

Italia. Ty si si, što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

0: Italija. Ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce.
2: Moje to sonce.
0: Lara, kusna ni moral.

0: Flashback.
1: Od 60-ita do 90-ita. Deceni ispolnati su hitovi na jedno mjesto. Antena 5 Flashback, zajedno sa Baže.
2: Welcome to the weekend. Music. Parties. Movies. And fun.
3: More fun.
4: Radio Antenna 5.